lalu ngangau kumanga bejau ngau parau guncang rang talu nyada bujang

Hintanarela bo amai nae ma nga daeng karuang nga ngadi nganuat nang kasan petuat kaya no buang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi nganuang kena alam sampuyo ang inae ma ngadae karuang nga ngadi sambilan bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu baur su garu tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngela lili alurang tetua nya duduk barimae panjale ranye balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual satisi